0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska, vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.